yan de zo lo chen ya ari yan de he ma dang che de sam go an do wi shang chong ye so wi le z le yan de zo lo chen ya ari jam su jin kha nin thab go do vi shang chu ye so vi le z le yan de